meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Kuidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leidis omad.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Tere hommikust, kell on saanud 7, on 15. juuli ja mina olen Liisa Adusson ning veedan sinuga siin järgnevad 3 tundi. Tänad on teieni kindlasti värskemad uudised, vaatame üle, mis toimub meelelahutusmaailmas ning viimases tunnis üks eriline komm. Meile tuleb siia stuudiosse külla Eesti reivikuninganna Cecilia, keda ilmselt teate Eesti laulud kõige paremini. Ta siis esitas ka paar aastat tagasi loo FOMO, mis kindlasti šokeeris, äratas ja värskendas Eesti publikut. Ja tema tutvustab meile täna siis, kuidas toimib see kohalik transpopi kogukond ja miks just see muusikastiil aina enam populaarsust kogub.

Päikselised ilmad jätkuvad ning tasub kindlasti neid ära kasutada, kes vähegi saab. Pikad valge tööd ja soojad päevad lausa kutsuvad õues aega veetma. Ja ka täna tuleb pähe see vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on valdavalt läbi päeva 21-26 graadi. Hetkel on Otepääl ja Jõgeval 13, Viljandis siis ja Põlvas ning Võrus 15 ning Tallinnas, Tartus, Pärnus 16 ja Narvas juba 18 graadi sooja.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

Kell on 7.17, tere hommikust kõigile kuulajatele. Täna muide on rahvusvaheline hot dogi päev. See on ideaalne ettekäne, et haarata üks mahlane grillvorst pehme saia vahele. Olgu siis peal ketchup või sinep või siis hoopis chili, juust, krõbe bacon. Valikuid on igale maitsele, sest et hot dog on ju ajas päris palju arenenud, ei ole see ainult enam vorste sai. Ja noh, hot dog on ju tegelikult olnud suvelaatade ja igasuguste lõbustusparkide ja ka spordiürituste lahutamatu osa juba väga pikalt. Nii et kui täna plaanid grillida või viibte tee siin tänavatoidu putkani, siis tead, et on õige päev seda päeva tähistada ja siis ühte maailma armastatumaid kiirtoitu võibolla süüa, nii et head hot dogi päeva teile. Aga on ka millegi väga palju eestlaslikuma päev, nimelt mustsõstra päev, mis on siis pühendatud sellele väikesele, aga väga väekale marjale. Mustsõster on olnud tuntud juba läbi aegade oma kõrge C-vitamiini ja antioksudentide sisalduse poolest ning see sobib suurepäraselt mahladesse, moosidesse, kookidesse ja ka muidugi lihtsalt värskelt söömiseks. Päeva eesmärk ongi siis juhtida tähelepanu marja tervislikkusele ja siis suvisele saagi ajale, mis siis peaks enam vähem nüüd käes olema. Esimesed marjad peaksid juba valminud olema, nii et kellel on võimalik, siis kindlasti nautige neid koduseid vitamiinipomme. Aga täna on ju meil ka sünnipäevalisi. Täna tähistab uut eluaastat tuntud Eesti näitleja Raivo E. Tamm ning välismaiste staaridest on täna sünnipäev Ameerika näitlejal Brian Austin Greenil ning ka Saksa päritolu näitleja Naldajan Krugeril. Ja nimepäeva peavad täna muidugi Ragne, Raina, Raine, Raini. Palju õnne teile kõigile!

0: Kell on saanud 7.29 ja vaatame üle värskemad uudised. OECD värske ülevaate järgi on Eesti inimesed pärast koroonaaega endiselt haiguse tõttu töölt rohkem eemal kui varem, keskmiselt 2 nädalat aastas. Samas on haiguslehtede arv pärast pandeemiat tegelikult vähenenud ning arstid lükkavad ümber väited, nagu võetaks haiguslehti kergekäeliselt. Perearstide sõnul on pikemate haiguslehtede taga eelkõige vananev elanikkond, kroonilised haigused ja sagenenud vaimse tervise probleemid. Samuti kaaluvad inimesed haiguslehe võtmist hoolikalt, sest sellega kaasneb ka sissetuleku vähenemine. Tänavu aprillist muutus aga haiguslehe ajal töötamine paindlikumaks. Kui arst ja tööandja on nõus, saab kergematel tööülesannetele tööle naasta juba alates 31. Haiguspäevast. Varem oli see võimalik alates 61. Päevast. Euroopa Liit valmistab ette uusi reegleid laste sotsiaalmeedia kasutusele. Euroopa Komissioni president Ursula von der Leyen ütles, et lastel on vaja eakohaseid piiranguid ning aasta teises pooles esitatakse selleks seaduseelnõu. Ekspertrühm soovitab alla 13-aastastel kasutada veebiplatvorme vaid vanemate või õpetajate järelvalvel. Teismelistele tuleks anda rohkem iseseisvust kui tugevate turvameetmetega. Täieliku sotsiaalmeedia keeldu eksperdid ei toeta, kuid selle asemel soovitatakse piirata siis sõltuvust tekitavaid funktsioone nagu lõputu kerimine ja automaatne sisu esitamine. Euroopa Liidu riikides on vanusepiiri osas erimeelsused, mõned toetavad 15 või 16 aasta piiri, teised leiavad, et 13 aastat võiks olla piisav. Lõplikud reeglid peavad heaks kiitma nii Euroopa Parlament kui liikmesriigid ise. Ning rahvusvahelise olümpiakomitee eetikakomiteele on laekunud kaebus FIFA presidendi Gianni Infantino tegevuse kohta. Kaebus esitanud mittetulundusühing Fair Square süüdistab Infantinot olümpiaharta ja eetikakoodeksi rikkumises. Peamine vaidlus puudutab USA jalgpalluri Polarin Pologuni punase kaardi tühistamist MM-il. Fair Square'i hinnangul võis Infantino rikkuda poliitilise neutraalsuse põhimõtted pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas avalikult, et palus juhtumi üle vaadata. FIFA president on seotust otsusega eitanud ning rõhutanud, et distsiplinaarorganid tegutsevad sõltumatult. Kaebus ei tähenda automaatselt karistust, võib kaasa tuua ametliku uurimise. Ning ilmast nii palju hetkel, et temperatuurid Eesti suuremates linnades, Rakveres Viljandis hetkel 15, Tartus Tallinnas 16, Pärnus 17 ja Narvas 18 graadi sooja.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Kell on 7.41 ja vaatame, mis toimub liikluses. Lux Express jätkab oma liinivõrgu haarde laiendamist ja see tähendab, et nad pakuvad nüüd ka oma müügikanalites reisivõimalust Helsingist Prahani, kombineerides siis laeva ja reisi rongi liiklust ning Euroopa mugavaimat maantee transporti. Teisipäevast alates saavadki Helsingisse reised bussi ja laevareisi ühendada, ehk siis Lux Expressi kodulehelt bussipiletit valides saab ka kohe ühe ostuna lisada Tallinki laevapileti. Ja sama siis saab teha ka Soome poolt, kes soovib sealt näiteks Pärnusse reisida. Sellised huvitavad lood üldiselt liiklusest. Aga hetkel on siis ummikutest nii palju, et Tallinnas on ummik Peterburi teel, samuti Rävala puiesteel ja Narva maanteel ning ummikud... Isegi hipodroomil veel ei ole, aga siin on ummik ka kadaka teel. Ning Tartus hetkel on täiesti ummikuvaba periood veel. Turvalist liiklemist.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

Meelelahutusäri on üks karm äri ja näiteks Hollywoodis võib üks ainus skandaal muuta karjääri üleöö. Kuigi talent on tähtis, võib avalikkuse tähelepanu ja halb maine sulgeda uksi sama kiiresti, kui need avanevad ja Kroonika ongi teinud ühe ülevaate skandaalitaridest, kelle karjäär on olnud ohus. Heaks näiteks siin on Lindsay Lohan, kes tõusis noore staarina tippu filmidega Õelad tüdrukud ja Raju reede. Edu varjutasid aga probleemid seadustega, joobes juhtimise juhtumid ja võõrutusravid, mis tõttu siis muutus ta filmi tegijate jaoks ka vägagi riskantseks valikuks. Viimastel aastatel on Lohan aga teinud teadliku tööd oma maine taastamiseks ning naasnud ka õnneks ekraanile. Ka Megan Foxi karjäär sai tugeva tagasilöögi pärast seda, kui ta võrdles intervjuus Transformerite režissööri Michael Bay'd Adolf Hitleriga. Skandaal viis selleni, et tema koostöö menuka filmisarjaga lõppes ning sellest sai ka üks selliseid tuntumaid näiteid, kuidas üks väljaütlemine võib siis Hollywoodis vägagi kalliks maksma minna. Vanessa Hudgens sattus aga hoopis teissugusesse skandaali keskmesse. Disney staarinal lekkisid interneti siis tema privaatsed fotod ning seda loomulikult ilma tema nõusolekuta. Kuigi tegemist oli privaatsuse rikkumisega, pidi just Hudgens ise avalikuse ees vabandama. Hiljem on ta siiski üles ehitanud eduka ja mitmekülgse näitleja karjääri. Ning Kristen Stewart eraelu jõudis samuti esikülgedele, kui avalikuks tulid fotod temast ja režissöör Rupert Sandersist, ajal, mil ta ise oli suhtes siis Robert Pattinsoniga. Skandaal kahjustas tema mainet, kuid hiljem on siis Stewart tõestanud end kriitikute hinnatud näitlejana ning teeninud isegi Oscari nominatsiooni filmi eest Spencer. Ja muidugi üks skandaalne paar, loomulikult Amber Heard ja Johnny Depp, nende 2022. Aastal toimunud kohtulahing kujunes üheks viimaste aastate jälgitumaks meediasündmuseks. Avalik kohtuprotsess ja sotsiaalmeedia kujundasid tugevalt mõlema kuvandit, kuid eriti mõjutas Heardi karjääri, kes ongi pärast kohtuvaidlust hoidnud avalikusest pigem eemale. Viimaste uudiste järgi, mida ma tean, ta vist elab hetkel üldse Hispaanias, kasvatab seal lapsi ja elab täiesti sellist meediavälist elu. Nii et sellised skandaalid siis lähi minevikust Hollywoodist, aga kuulame edasi mõnusat muusikat.

Kell on mõne hetke pärast 8 ja tere hommikust kõigile, kes on vahepeal meiega liitunud. Vuti fännidel on muidugi uneosas olnud vägagi keerulised nädalad ja hetkel ongi ju käimas lõpuspurt. Eile õhtul toimus jalgpalli MM-i esimene poolfinaal, kus siis läksid vastamisi Prantsusmaa ja Hispaania. Kui kohtumise eel peeti väikeseks soosikuks Prantsusmaad, kes näis kõigis eelmistes mängudes pidurdamatu, siis üllatuslikult domineeris algusest peale eile hoopis Hispaania. Heitluses tuligi Hispaania välja skooriga 2-0 ja täna õhtu siis selgitab, kes pääseb finaali Argentiina ja Inglismaa vahelisest poolfinaalist. Ma arvan, et eilne mäng oli üks esimesi, mis mul endal vahele jäi kõikidest nädast viimastest olulisematest mängudest, sest et ikkagi pettumus on nii suur, et norrat ei ole enam. Et ma tundsin, et ma pean võtma väikse pausi ja ma tõesti... Kuidagi arvasin ka, et nagu nii Prantsusmaa võidab ja mis ma sellest ikka nii väga vaatan, aga tuleb välja, et endiselt jalgpall on üllatusi täis ja ei tohi ikkagi midagi vahele jätta, sest et kohe jääd see siis suur sündmusest ilma. Iga tähes vaatame üle ka selle, mis toimub hetkel ilmas. Täna on siis tõesti selline selge ilm ja vähese ja vahelduva pilvisusega püsib see ka terve päeva jooksul. Puhub loode ja lääne tuul 2-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on päeva jooksul 21-28 graadi. Täpsemalt hetkel Raplas ja Tartus 16, Võrus Valgas 17, Narvas, Pärnus, Tallinnas, Haapsalus 18 graadi sooja.

Kell on saanud 8.06 ja vaatame hetkeks üle, mis toimub liikluses. Jõgeva maakonnas Alekere laekannu teel on teelõik truupide remondiks kuni 17. juuli õhtuni suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Lepiksaare Ulvi laekannu kaudu. Ja hetkel ummikutest nii palju, et Tallinnas on ummik Peterburi teel, samuti Mõigu tänaval on ummik hetkel tekkinud ja Luha tänaval on ummik ning samati ka sadamast väljasõidul, ehk siis väljapääsust siis reidi teeni. Ummikut hetkel on näha ka Kreutzwaldi tänaval ning Laikma tänaval on ummik samuti hetkel. Tartus on praegu ummik ainult Jõe tänaval, nii et seal siiski veel lihtsam veidikene liikuda. Olge siis nendes kohtades ettevaatlikum ja varuge natukene aega.

Juba sel nädala lõpul toimub Tartus järjekordne Rally Estonia ja kui sul on ka plaanis kiireid autosi vaatama minna siis ja majutust ei ole veel broneeritud, siis tasub väga kiiresti tegutseda või siis olla vägagi valmis sügavalt kukrut kergendama, sest Rally on toovas siis Lõuna-Eestisse tõesti tuhandeid fänne sel nädala lõpul ning Tartu majutuskohad on selleks nädalavahetuseks juba enam kui 80% ulatuses välja müüdud. Ja need toad, mis veel saadaval on, maksavad tavapärasest märksa rohkem. Näiteks kesklinna hotellist tuleb kahe ööve eest siis välja käia üle 500 euro, kuigi nädal hiljem maksab sama tuba umbes siis 200 eurot. Ja ka hostelites küündivad hinnad ligi 500 euroni ning kesklinna külaliskorterite eest küsitakse enamasti siis 300-500 eurot. Suuremate luksuslikumate apartmentide eest juba isegi üle 600 euro. Nii et kui Rally Estonia plaanid on veel lahtised, siis tasub majutusega kiirustada, et üldse midagi saada, sest et mida lähemale võistlus tuleb, seda vähem on ka valikuid ja seda kõrgemad paraku ka hinnad. Nii et kellel ei ole seal oma pesa või tuttavaid, kelle juures saaks ööbida, siis ikkagi tuleb arvestada päris märkimisväärse kulutusega tol nädala vahetusel. Aga kindlasti, kui vähegi võimalik selline kulutus teha, siis on see vägagi selline meeleolukas nädalavahetus ja olen seal selle nädalavahetusel ka ise mitu korda käinud Rally Estoniat vaatamas ning tõesti see melu, mis siis Tartus toimub, on kindlasti seda väärt, et natukene siis välja käia rohkem kui vähegi saab. Nii et aga loodan, et ikkagi enamus inimestel on mingid tuttavad ees seal või omad muud plaanid, kus siis ööbida. Alati saab ka muidugi autoga sõita Tartu linnast väljapoole, kuigi ja ralli vist toimub ka üsna seal ümber, nii et ilmselt on ka ümbruses päris palju hinnad muutunud. Aga kellel veel majutust pole, tasub kiirustada.

0: kell on saanud 8:29 ja vaatame üle, mis toimub uudistemaastikul. OECD värske ülevaate järgi on Eesti inimesed pärast korona aega endiselt haiguste tõttu töölt eemal siis rohkem kui varem. Keskmiselt 2 nädalat aastas. Samas on haiguslehtede arv pärast pandeemiat tegelikult vähenenud ning arstid lükkavad ümber väited, nagu võetaks haiguslehti kergekäeliselt. Perearstide sõnul on pikemate haiguslehtede taga eelkõige vananev elanikkond, kroonilised haigused ja sagenenud vaimse tervise probleemid. Samuti kaaluvad inimesed haiguslehe võtmist hoolikalt, sest sellega kaasneb ka sissetuleku vähenemine. Tänavu aprillist muutus, aga pikka haiguslehe ajal töötamine paindlikumaks. Kui arst ja tööandja on nõus, saab kergematel tööülesannetel tööle naasta juba alates 31. Haiguspäevast. Varem oli see võimalik alates 61. Päevast. Euroopa Liit valmistab ette uusi reegleid laste sotsiaalmeedia kasutusele. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et lastele on vaja eakohaseid piiranguid ning aasta teises pooles esitatakse selleks ka seaduseelnõu. Ekspertrühm soovitab alla 13-aastastel kasutada veebiplatvorme vaid vanemate või õpetaja järelvalvel. Teismelistele tuleks anda rohkem iseseisvust kuid tugevate turvameetmetega. Täieliku sotsiaalmeedia keeldu eksperdi ei poolda. Selle asemel soovitatakse piirata sõltuvust tekitavaid funktsioone nagu lõputu kerimine ja automaatne sisu esitamine. Euroopa Liidu riikides on vanuse piiri osas ka suhteliselt palju erimeelsusi. Mõned toetavad 15 või 16 aasta piiri, teised leiavad, et 13 aastat võiks olla piisav. Lõplikud reeglid peavad heaks kiitma nii Euroopa Parlament kui ka liikmesriigid. Ning spordist. Rahvusvahelise olümpiakomitee eetikakomiteele on laekunud kaebus FIFA presidendi Gianni Infantino tegevuse kohta. Kaebus esitanud mittetulundusühing Fair Square süüdistab Infantinot olümpiaharta ja eetikakoodeksi rikkumises. Peamine vaidlus siis puudutab USA jalgpalluri Polarin Pologini punase kaardi tühistamist tänavusel MM-il. Fair Square'i hinnangul võis Infantino rikkuda poliitilise neutraalsuse põhimõtet pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas avalikult, et palus juhtumi üle vaadata. FIFA president on seotust otsusega eitanud ning rõhutanud, et distsiplinaarorganid tegutsevad siis sõltumatult. Kaebus ei tähenda automaatselt karistust, aga võib kaasa tuua ametliku uurimise. Vaatame nüüd üle ka temperatuurid Eesti linnades. Hetkel siis on Põltsamaal 16, Tartus on hetkel 18, Pärnus, Narvas 19 kraadi sooja ning Tallinnas juba 20 kraadi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
3: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepeal Rääbise sõprade festivalil.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Seksi! 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

Kell on saanud 8.44 ja tere hommikust kõigile, kes meiega vahepeal liitunud on. Räägime veidikene toidulisanditest. Sellest on ju saanud viimastel aastatel tõeline miljardi turg. Ja kui varem seostusid vitamiinid peamiselt talvise D-vitamiini või tavalise multivitamiini võtmisega, siis nüüd leiab sotsiaalmeediast poelettidelt järjest rohkem uusi hitte. Lõvilapka kapslid, kollageeni pulbrid, ashwagandha ja erinevad stressi ning energiataset toetavad segud on kõikidel lettidel saadaval. Aga muidugi küsimus jääb, et kas need ka päriselt toimivad või see on lihtsalt hästi pakendatud. Turundus. Eksperdid nüüd ütlevadki, et vastus jääb kuhugi sinna kahe siis vahele. Mõne toidulisandi puhul on teaduslik tõendus olemas, teiste puhul see alles aga koguneb. Näiteks kollageeni puhul on uuringud näidanud küll, et see võib mõõdukalt toetada naha niisutust ja elastsust, aga tulemused kindlasti päris sellised imed ei ole, nagu nendes reklaamides siis näidatakse. Ning üks populaarsemaid uusi tulijaid on muidugi lõvilakk, mis on siis seen, mida reklaamitakse kui keskendumise ja mälu parandaja. Laboriuuringud aga annavad tõesti põhjust lootuseks, aga inimeste peal on uuringuid nii vähe tehtud, et tõesti kindlaid järeldusi veel teha ei saa. Veidi tugevam teaduslik alus on ashwagandhal ning seda kasutatakse siis eelkõige stressi vähendamiseks ja une toetamiseks. Uuringud näitavad, et see võib siis mõjutada stressihormooni kortisooli taset, aga siin ei pruugi labori näitajad muidugi alati tähendada seda, et inimene ise ka päriselt vähem stressi tunnetaks. Oluline on ka teada, et Euroopa Liidus käsitletakse siis toidulisandeid toidu, mitte ravimina. See tähendabki seda, et neid ei pea enne müügile jõudmist samamoodi kliiniliselt tõestama nagu ravimeid. Ja tänu sellele ongi siis turul ka väga palju asju, mis tegelikult võibolla ei ole päris sellise toimainega, nagu seda siis

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

Kui vaadata, mis toimub hetkel meelelahutuses, siis näiteks Madonna näitab taas, et ta pole isegi plaanis mitte pildilt kaduda. Lauljanna uus album Confessions 2 vallutas USA edetabelid ja jõudis esikohale koguni 13. Riigis. Sellega sai Madonnast ka esimene naisartist, muide, kelle albumid on olnud USA edetabeli tipus 5 erineval aastakümnel. Lisaks on ta nüüd 10 Billboardi esikoha albumit ja sama saavutus on ette näidata ainult ansambil The Beatles. Edu on taas käivitanud ka muidugi kuulujutud uuest maailmaturneest. Ametlikud pole Madonna küll ühtegi kontserti veel välja kuulutanud, aga muusikatööstuse hinnangul võib järgmine samm olla suur Põhja-Ameerika või siis ka hiljem Euroopa turne. Eesti fännid kindlasti mäletavad muidugi tema 2009. Aastal toimunud kontserti Tallinna lauluväljakul, kuhu kogunes siis ligi 72 000 inimest. Nii et lootust on, et popi kuninganna ühel päeval taas Eestisse jõuab. Ja kui kuulsustest rääkida, siis nutika äri tegemisega paistab silma ka Norra jalgpallitäht Erling Haaland. Tema kuulsast hobuse sabast on tõesti saanud täielik rahamasin. Haaland on vähemusosanik Norra juukse kummi brändis Neki ning tema nimekandev erikollektsioon müüdi maailmameistrivõistluste ajal läbi vaid mõne nädalaga. Erinevalt tavapärasest reklaami näost siis investeeris Haaland ettevõttesse ka ise ning ta teenib nüüd kasuga selle kasvust. Neki juukse kumme, kus juures leiab ka Eesti poodidest ja hinnad algavad umbest 3,5 eurost. Nii et kes tahab sarnaselt Hollandiga oma blondipatsi või ka brünettipatsi kinnitada, siis tasub otsida ka Eestist neid taga. Nii et kui Norra või tähendab siis Madonna vallutab edetabeleid, siis Holland tõestab, et üks lihtne juukse kumm võib ka olla väga õige idee ja õige soenguga üle maailma lausa hitiks saada.

Kell on saanud 9 ja tere hommikust. Kas te mäletate seda väikest energilist rockstaari, kes 2024. Aasta Eesti laulu looga FOMO eestlasi šokeeris? Tema on Cecilia ja juba mõne hetke pärast liitub ta minuga siin stuudios, et jutustada oma vahepealsetest tegemistest ning loomulikult ka uuest muusikast. Miks tahab Eesti rahvast täna kuulata ning kuhu muusikamaailm üldse liigub? Kõike seda uurime juba varsti. Ilm on täna õnneks selline mõnus ja päikseline. Vähese ja vahelduva pilvisusega püsib see terve päeva vältel ja peamiselt on ka sajuta. Puhub loode ja läänetuul 2-7 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on päeva vältel 21-26 graadi. Tartus hetkel 18, Narvas, Pärnus ning ka Haapsalus 19 ja Tallinnas 20 graadi sooja.

kell on saanud 9.07 ja vaatame, mis toimub hetkel liikluses. Tallinnas jõustuvad 1. augustist ulatuslikud muudatused ühistranspordi liinivõrgus. Uuendused puudutavad enam kui 20 bussi ja trammiliini ning toovad kaasa ka muudatusi ühendustest mitmetes linnaosades. Juuli lõpus ja augusti jooksul siis uuendatakse üle 500 bussi peatuse sõiduplaane ja tähiseid ning paigaldatakse liigi tuhandesse peatusesse ka uued ühistranspordi kaardid. Kõige asjakohasem ja ajakohasem info muidugi liinide ja sõiduplaanide kohta on leitav Tallinna ühistranspordi veebilehelt. Aga ummikutest hetkel nii palju, et Tallinnas on ummik Peterburi teel, samuti ka hipodroomi ristis. Ummik Narvamaantel ja Pronksi tänaval Narvamaantega ristuvas kohas ning ka Rävala puiesteel on hetkel näha ummikut. Politseipatrulliga võite kohtuda aga Liivalaia tänaval ning Tartus Ida ringtee ristis.

0: Minuga on nüüd stuudios liitunud eksentriline muusik ja muidu päikese kiir Sissiile, tere hommikust!
1: Tere hommikust! Milline sissejuhatus! Ma tänan!
0: Võta heaks täna hommiku sina, oled muidugi minu südame juba seisma pannud ühe korra, kui sa kirjutasid mulle umbes 5 minutit enne eetrit, et sa magasid sisse.
1: Tere hommikust kõigile!
0: Aitäh selle eest!
1: Palun!
0: Igatahes, no meie kuulajad ilmselt mäletavad sind eelkõige Eesti laulud, kui sa värskendasid siis kõigi inimeste meeli tavapärase ballaadi ja popi vahele oma FOMOga. Kuidas tunne oli, kui sa sinna lavale ükskord astusid?
1: Ma ei mäleta mitte midagi sellest, ma arvan, et ma ei blackout. Aga mul on suht tihti niimoodi, et kui ma tegelikult nagu esinema lähen, siis mul nagu aju lülitub välja. Ei, siis ma tulen ära ja siis ma nagu, ma ei tea, oli norm või. Et ma tegelikult väga ei mäleta seda, aga nüüd, kui ma tagasi vaatan sellele, siis ma saan ikka või, et ma olin nagu, obviously noorem, et ma, see oli mu täiesti esimene kogemus. Ise seisva artistina ja see oli täielik nagu kaos. See oli lihtsalt nagu mingi 3-4 kuud järjest lihtsalt pidevad tööd. Ja kui sa teed selle ära, siis on nagu mingi wow, ma just tegin selle ära. Aga ei, väga äge oli ja nagu väga positiivne ja äge kogemus.
0: No väljasport vaata, et talle tundus, et läks väga hästi iga tehes. Ma saan aru, et sa ka seda samasugust sellist muusikastiili vileled ka praegu. Mida, kuidas sa ise nimetaksid seda? Mis muusikat sa teed?
1: Hea küsimus. Ma arvan, et elektrooniline pop. Aga samas ei ole elektrooniline pop. Ma ei tea, elektrooniline muusika. Ma ütleks, et paneme nagu ühte patta selle.
0: Okei, aga kuidas sa sattusid sinna teile? Nagu, kas see on alati on sinu mingi südamelähedane stiil? Või?
1: Ja ma arvan, kui ma muusikat nagu hakkasin tegema, siis ma täiega otsisin seda suunda, mida teha. Ja siis ma nagu olen terve elu kuulanud sellis muusikat või sellis nagu tumedamat darki poppi, heavy mussi, teknoot, nagu kõike seda ja siis, aga siis keegi nagu ei tee sellist muusikat või vähemalt siis ei teinud. Ja ma mäletan seda hetke, kui ma olin nagu, okei, ma tahan nüüd teha sellist muusikat, mis mulle nagu päriselt meeldib. Mm. Et ma teen seda niimoodi, et mul on endal üli lõbus, üli äge, mul on nagu vahva katsetada. Ja siis, jah, ja siin ma olen ja ma ikka veel selles mõttes täiendan seda enda jaoks, sest et ma tunnemas alati parem olla. Ja jah.
0: Aga miks inimesed, ma saan aru, Eestis liiguvad ka hästi palju sinna poole, et kuulataksegi sellist tehnot ja träna nagu kuidagi rohkem praegu. On sul mingi põhjendus, oled sa avastanud selles maailmas, et miks see sinna poole liigub või on see lihtsalt selline lainetena käiv stiilide valik kuidagi?
1: See on kindlasti lainetena käiv, nagu ma arvan, et praegu nüüd see nagu tumeda muusika läheb rohkem nagu mainstreamiks ka, et varem see oligi siuke nagu rohkem underground, aga nüüd need kõik underground stiilid ja sealt tulevad rohkem nagu inimesed on nagu vastuvõtlikumad või see lähebki sinna nagu mainstreami poole või siis seda segatakse rohkem sellega, aga kindlasti see on lainetav.
0: Kui sa mõtled Eesti artistide peale, kas on siin kedagi sellist, kellega sa tahaksid hullult teha mingi järgmise duetti?
1: Jaa. No, ma olen teinud näiteks Mannaga ühe loo, kes on üks mu lemmikuid. Mulle väga meeldib Marcella muusika. Võibolla on midagi tulemas koos. Work in progress. Mõtlen...
0: Aga kui nagu hästi laialt vaadata, siis maailmastaaridest, kes oleks see dream, kellega koos sa tahaksid laulda?
1: Korn.
0: Ah jee, okei.
1: Täna hommikuna vastus on Korn.
0: Väga hevi.
1: Jah.
0: Okei, aga tutvusta meile võibolla siis natuke seda, et mis sul siis tulemas on veel, et ma saan aru, et see suvi toob sulle ka mõned uued projektid ette, nii et mis siis võib oodata sinu pagasist järgmisena?
1: Jaa, ma olen siin ikkagi tööd veits ka viljelenud siin ilusal Eestima suvel. Ma teen tegelikult omad Deluxe albumid hetkel, mis on siis... See on nagu Deluxe album, aga see on nagu album vol 2. Teen seda ja varsti juba saab kuulda juba lähiajal tegelikult. Ma kindel kuupäeva jääb ütlema, aga võib oodata.
0: Okei, no väga põnev. Nüüd meil on kindlalt mida oodata. Ma tänan sind, Sille, et sa tulid täna ja liitusid meiega siin. Minuga siin stuudios ja me pole nii ammu näinud, tegelikult vahepeal juba nägime, aga mul on väga hea meel ja edu ja. Sulle järgnevateks tegevusteks ja suveks.
1: Aitäh sulle!
0: Bye!
1: Bye!

0: Kell on saanud 9.31, aeg on üle vaadata uudistet. OECD värske ülevaate järgi on Eesti inimesed pärast koroona-aega endiselt haiguste tõttu töölt eemal rohkem kui varem. Keskmiselt siis 2 nädalat aastas. Samas on haiguslehtede arv pärast pandeemiat tegelikult vähenenud ning arstid lükkavad ümber väited, nagu võetaks haiguslehti kergekäeliselt. Perearstide sõnul on pikemate haiguslehtede taga eelkõige vananev elanikkond, kroonilised haigused ja sagenenud vaimse tervise probleemid. Samuti kaaluvad inimesed haiguslehe võtmist hoolikalt, sest sellega kaasneb ka sissetuleku vähenemine. Tänavu aprillist muutus aga pika haiguslehe ajal töötamine paindlikumaks. Kui arst ja tööandja on nõus, saab kergematel tööülesannetel tööle naasta juba alates 31. Haiguspäevast. Varem oli see võimalik alates 61. Päevast. Euroopa Liit valmistab ette uusi reegleid laste sotsiaalmeedia kasutuseks. Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen ütles, et lastel on vaja eakohaseid piiranguid ning aasta teises pooles esitatakse selleks ka seaduseelnõu. Eksperdirühm soovitab, et alla 13-aastased kasutaksid veebiplatvorme vaid vanemate või õpetaja järelvalve all. Teismelistele tuleks anda rohkem iseseisvust kui tugevdatud turvameetmetega. Täieliku sotsiaalmeedia keeldu eksperdid ei poolda, selle asemel soovitatakse piirata sõltuvust tekitavaid funktsioone, nagu lõputu kerimine ja automaatne sisu esitamine. Euroopa Liidu liikmes riikides on vanuse piiri osas eri meelsused. Mõned toetavad 15 või 16 aasta piiri, teised leiavad aga, et 13 aastat võiks olla täiesti piisav. Lõplikud reeglid peavad heaks kiitma nii Euroopa Parlament kui ka kõik liikmesriigid. Jalgpalli maailmameistrivõistluste poolfinaalis Inglismaa ja Argentiina vahel on USA's Atlantas tugevdatud turvameetmeid. Kohalik politsei suurendab jõudude kohalolekut staadioni ümbruses, meelelahutuspiirkondades ja teistes rahvarohketes kohtades, et tagada ajaloolise kohtumise turvaline kulgemine. Samal ajal kutsub Suurbritannia politsei Inglismaa fänne üles käituma sama eeskujulikult nagu Ühendriikides seda tehti veerandfinaalis Norraga. Kodumaal registreeriti pärast seda mängu aga ligi 500 jalgpalliga seotud vahejuhtumit ning vahistati isegi üle 100 inimese. Inglismaa püüab poolfinaalis jõuda oma esimese MM-finaalini pärast 1966. Aastat. Ilmast hetkel nii palju, et Tartus ning Viljandis on 19, Narvas, Pärnus, Haapsalus 20 ja Tallinnas 21 kraadi sooja.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Ralli nädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad G10-kud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG-külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri appis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa!

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Ilm soosib täna igati randaminekut ja pigem ikkagi varem kui hiljem, sest et pärastlõunal võib natukene pilvisemaks ilm kippuda. Aga soovitan minna näiteks. Ma vaatan kõige soojem praegu Paralepa rannas 24 graadi vesi, see on siis isegi rohkem kui seal hetkel õhku on. Või tähendab õhu sooja siis on. Kuressaare rannas 20, Pärnu rannas 20... Tundub ikkagi päris soe. Pirita rannas siin Tallinnas hetkel 17 graadi, Kakumäe rannas 21 graadi. Tundub, et seal on ka vesi taas puhas, sest et lillasi lippe enam siin üleval ei ole. Ainuksed lillad lipud hetkel siis Anne kanal, Haabnemrand ja Harku järv, kuhu siis ei soovita vette minna. Kõik ülejäänud rannad Eestis ikkagi siis, mis avalikud on ja siin mille kohta uurimise tehakse, siis on hetkel puhtad, nii et tasub minna ja nautida tänast rannailma.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa.

Kell on saanud 9.54 ja see tähendab ainult seda, et minul on siin aeg hakata vaikselt kodupoole liikuma. Ja kui ma eile siin lõpetama hakkasin, siis lubasin, et lähen vaatan ühte kiili lähedal asuvat talu, et seal pidi siis värskeid herneid saama. Ja muidu ma käisin ära ja see oli täielikult seda reisi väärt, sest et tõesti ma sain üle 2 kilo herneid. Enamus neist on loomulikult juba otsas, sest et mul piiri nendega ei ole ja see oli tõesti väga värsked ja väga head, nii et tasub ka teil kindlasti vaadata oma kodukoha lähedasi talusi. Äkki saab värsked toorainet otsa sealt osta ja sellega kindlasti ju saame ka toetada enda kodukohal siis ettevõtteid. Aga kindlasti jätke ka meelde, et täna õhtul on ju üks suurepärane jalgpalli MM-i poolfinaal veel ees, kus siis vastamisi lähevad valitsev maailmameister Argentiina ja Inglismaa üritab taaskord siis ka finaali saada ja see oleks siis esimest korda pärast 1966. Aastat, kui see tõesti nüüd juhtuks. Nii et kellel iganes te poolt hoiate, siis täna selline suur heitlus veel ees on kell 10 õhtul, kui ma ei eksinud ajaga, peaks see poolfinaal täna õhtu siis algama ja siis selgubki, kes siis saab Hispaania kõrval finaali ja finaal toimub juba pühapäeva õhtul. Minu poolt aga head aega ja kohtume taas juba homme hommikul.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta, puhub loode või lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja päeval on sooja kuni 26 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 20 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urva Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
3: Kaarklas.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
4: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
5: Loomulikult Kanal 2.

0: klaas parandab .
1: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia .
2: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
3: mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas . helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee .
0: kaarklass

0: saa kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee . suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ja sooja on täna kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 21, Tartus 20 kraadi.

0: mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepa külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

0: Ilm on olulise sajuta. Puhub loode ja läänetuul 2-7 puhangut 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 21-26 kraadi, rannikul paiguti kuni 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 22, Tartus ja Pärnus 23.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
4: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA Plus ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
5: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Loomulikult Kanal 2.
2: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.

0: Ilm on olulise sajuta, puhub loode ja läänetuul 2-7 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, sooja on päeval 19-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 22, Pärnus 23 ja Tartus 24.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepeal Rääbise sõprade festivalil.
4: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Radio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Ilm on täna olulise sajuta, puhub loode ja lääne tuul 2-7 puhangut 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 21-26 kraadi, rannikul paiguti kuni 19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 22, Tartus 25 ja Pärnus 24.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
4: Ecuador! Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadios

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailma tipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!

0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt sajuta ilm. Öösel võib paiguti tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Homme õhtuks pöördub tuul idakaarde. Öösel on sooja 13-18, hommepäeval 19-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 23, Tartus 25 ja Pärnus 24.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
3: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet. We'll be right back.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Täna Supereporteris.
5: Virumaa kohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
4: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCDE vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks kummel vihma kalla langeb.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt sajuta ilm. Öösel võib paiguti tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Homme õhtuks pöördub tuul idakaarde. Öösel on sooja 13-18, homme päeval 19-26 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 24, Tartus 25.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA Plus ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Täna Supereporteris.
5: Virumaa kohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
4: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad

0: saaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost

0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt sajuta ilm, öösel võib paiguti tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, homme õhtuks pöördub tuul idakaarde. Öösel on sooja 13-18 graadi, hommepäeval 19-26 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graade 24, Tartus ja Pärnus 25.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
3: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiajas selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiajas. Piletid müügil piletilevis.
7: Täna Suvereporteris.
8: Virumaa kohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
7: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
4: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
5: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba sel nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa!

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Eeloleval üle homme päeval on peamiselt sajuta ilm, öösel võib paiguti tekkida udu, puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, öösel on sooja 13-18, homme päeval 19-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 24, Tartus ja Pärnus 25.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
2: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud. Ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onoff.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
5: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA Plus ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
6: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihõrh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeriaeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Täna Supereporteris.
6: Viru maakohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
5: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepeal Rääbise sõprade festivalil.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.

0: Karklas parandab.
1: Mina olen Karl Karklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karklas.ee
2: või helista 1720.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Mini-mini-mini-mini-Kidzone-mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
2: mängime hoopis suksusid .
1: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
3: olen nii rõõmus , et su leidsin .
1: jäta oma pesamuna minihoolde .

Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost Da

uusi nagu. Miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult

hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.